0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Acesta este

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de marți. Suntem foarte bine după ce am început săptămâna excelent, sper eu. Oricum, vom transforma și această dimineață dintr-una obișnuită într-una super bună.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 69 minute în acest moment, în 7 iulie, de altfel o zi dedicată ciocolatei. Este ziua mondială a ciocolatei, World Chocolate Day. Astăzi, dacă îți vine să mănânci mai multă ciocolată, să știi de ce. E considerată ziua oficială în care celebrăm acest desert iubit. Data a fost aleasă pentru că se crede că în 1550, în 7 iulie, ciocolata sub formă de cacao a fost introdusă pentru prima dată în Europa și vorbim de călătoria ciocolatei din America de Sud în Europa. De asemenea, astăzi, 7 iulie, e și ziua în care a început, sau mă rog, data, că nu e ziua, dar data în care, în 1930, a început construcția faimosului baraj Hoover. În anii respectivi se numea Boulder Dam și era una dintre cele mai mari și impresionante structuri de inginerie din lume și încă este. De asemenea, 7 iulie este o zi de sărbătoare a stelelor în Japonia, festivalul Tanabata în Japonia, o sărbătoare tradițională foarte interesantă, bazată pe o legendă romantică. Se spune că în noaptea de 7 iulie, două stele îndrăgostite, Vega și Alter, care reprezintă o prințesă țesătoare și un păstor, mă rog, separat de Calea Lactee, da? Au voie să se întâlnească o singură dată pe an. Oamenii își scriu dorințele pe bucăți de hârtie colorată și le agață în ramuri de bambus. Tot 7 iulie ne duce cu gândul la Pinocchio, pentru că în 1881 la Roma apare prima poveste despre aventurile lui Pinocchio, scrisă de Carlo Collodi. Ne putem gândi și la Boris Becker. În anul 1985, celebrul jucător de tenis german a câștigat finala masculină a Wimbledonului și era cel mai tânăr câștigător, 17 ani și 7 luni. Astăzi este ziua lui Ringo Starr, celebrul muzician de la The Beatles. La mulți ani și ție, dacă astăzi este ziua ta, să o petreci fain, o zi de marți mai specială, o zi cu petrecere, poate, de ce nu, acum că n-o fi cu discotecă, dar să fie oricum cu prieteni faini în jur, cu colegi super faini la serviciu și de muzica faină ne ocupăm noi, avem o selecție super faină din anii 90 și până azi. Uite, chiar urmează Songbird cu Hit 2026.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:19 într-o dimineață de marți în care putem să ne gândim la lucruri legate de bună organizare, de realism sau de planuri, astfel încât să eficientizăm chestiunile. Pe pagina de Facebook te aștept cu întrebarea dimineții, dar până una alta, să știi că cei mai mulți români au devenit extrem de cumpătați. Își gestionează bugetul cu mare atenție în contextul în care peste 84% dintre români se așteaptă la o creștere a prețurilor în perioada următoare. Este chiar un studiu sociologic făcut numit România între incertitudini și speranță. Este realizat de puțin timp, de doar câteva zile. Cumpărăturile care nu sunt urgente au fost lăsate în plan secund, ar fi ideea principală. Peste 41% dintre oameni spun că veniturile lor au scăzut în ultimul an, iar mai mult de o treime se tem că banii familiei se vor diminua în următoarele 6 luni. Din acest motiv, achizițiile mari nu mai reprezintă o prioritate. Aproximativ 90% dintre respondenți declară că nu au de gând să-și cumpere o mașină sau o locuință sau chestii de genul ăsta în viitorul apropiat. Această stare de incertitudine afectează și planurile de economisire sau, mă rog, micile investiții ale populației. Doar un procent mic, de aproximativ 20% dintre români, mai plănuiesc să pună bani deoparte în depozite bancare, în lei sau, mă rog, iar interesul pentru cumpărarea de euro sau pentru titluri de stat rămâne destul de scăzut în rândul majorității. De asemenea, doar puțin peste 23% dintre cei chestionați se gândesc să cumpere treburi de astea, obiecte de mobilier sau, mă rog, electrocasnice noi în următoarea jumătate de an. Restul preferă să evite astfel de cheltuieli, adică dacă încă se mai poate cu astea de acum, foarte bine. În general, tinerii sub 30 de ani și angajații din mediul privat sunt ceva mai optimiști în privința viitorului financiar, dar persoanele mai în vârstă sau chiar în general femeile, chiar locuitorii din orașele mai mici, să zicem, cam astea sunt categoriile care reiesc din sondaj, că resimt mai puternic nesiguranța economică. Studiul acesta a fost realizat prin interviuri telefonice pe un eșantion reprezentativ de 1100 de persoane și arată o scădere pronunțată, iată, a optimismului general. Mulți români simt că nu mai au control asupra propriei situații financiare. În mod concret, aproape 59% dintre participanți spun că dețin foarte puțin sau chiar deloc control asupra banilor lor pentru anii următori. Doar ceva peste 10% dintre cetățeni se declară pe deplin stăpâni pe viitorul economic. Ei sunt de regulă persoane, din câte se pare, bărbați, persoane cu studii superioare, locuitori din capitală. Restul cu speranța și cu dorința că lucrurile se vor îmbunătăți. Dar deocamdată anul este, să zicem așa, un pic greuț. Ceea ce înseamnă că, adică care e partea bună, să zicem, din toată situația asta? Partea relativ bună este că dacă vezi această nesiguranță în perspectivă, ar trebui să fii determinat, să fii mai bine organizat, da? Să fii mai reținut în cheltuieli. Povesteam și ieri dimineață de treaba asta, probabil că o să mai povestim și în alte dimineți. Mă rog, rezultatele sondajului poate te regăsești în procentele pe care le-am enumerat, dacă nu ești în categoria cealaltă, foarte simplu. Pink și un hit din anul 2001, ascultăm Get the Party Started, atunci într-adevăr chiar aveam chef de petrecere. 6:23, bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: O dimineață cu muzică, dar și cu semnale de alarmă, să fii pregătit sau pregătită. Și cei de la FBI văd că trag un semnal de alarmă, mod special ei, cu privire la campaniile de phishing care vizează utilizatori Signal, WhatsApp și Telegram. Chiar de câteva zile, FBI și CISA au emis o alertă privind o campanie activă de phishing care vizează utilizatorii de aplicații de care spuneam, aceste mesagerii criptate. Cum funcționează atacul ăsta? Păi atacatorii transmit niște mesaje, sigur, care pretind că sunt trimise din partea suportului tehnic al aplicației, da? Chestii care par oficiale și care anunță probleme de securitate sau sincronizare sau chestii de genul ăsta. Și potențiala victimă e direcționată să activeze backup-ul contului și apoi să trimită direct cheia de recuperare, the recovery key, sub pretextul confirmării sau, mă rog, restaurării contului. Trebuie să reții că serviciile de suport ale aplicațiilor de mesagerie nu solicită niciodată conturi de verificare, PIN-uri sau, mă rog, chei de backup în cadrul aplicației, așa că să ai în vedere că aceste servicii de suport nu trimit link-uri de verificare sau restaurare acolo. Procedurile sunt foarte diferite și să ai în vedere că această comunicare se face exclusiv prin canale oficiale, în mod deosebit pe e-mail special și în niciun caz nu pe chat-ul din aplicație. Acum, cine s-ar zice că ar fi vizat de aceste atacuri de phishing în mod deosebit? În mod deosebit persoane care au acces la informații sensibile. Dacă n-ai acces la informații sensibile, să zicem că ești mai ferit. Dar oricum, pentru că și FBI-ul era implicat și, mă rog, să știi că sunt, ca o paranteză, mai multe categorii vizate aici, oficial guvernamental, personal militar, tot felul de jurnaliști și oameni care în general au acces într-adevăr la foarte multe informații. Și activitatea este atribuită unor grupuri asociate serviciilor care vor să destabilizeze la nivel internațional lucrurile. Acum, ce faci dacă ai primit un mesaj de genul ăsta? În primul rând, să nu introduci, să nu trimiți cheia aia de care spuneam. Dacă ai trimis deja cheia, Doamne ferește, încearcă să regenerezi imediat din settings în backup. Cheia veche să rămână validă la infinit, adică să schimbi setările alea pentru cheia pe care ai. Dacă cheia veche rămâne valabilă, atunci cheia nouă ar trebui să nu mai fie valabilă, mă rog, și atunci să încerci în felul ăsta, dar ar fi o soluție de rezervă, dar oricum să raportezi mesajul, să-l blochezi, da, expeditorul respectiv să-l blochezi și, în general, să verifici autenticitatea printr-un canal oficial, nu pe link-uri primite în chat și alte minuni de genul ăsta. Doamne ferește, să pățești chestii de acest fel. Încerc să-ți spun din când în când ce se mai întâmplă și ce avertizmente dau autoritățile, respectiv ce mai pățesc alți oameni, tocmai ca și tu și eu, mă rog, cu toții să fim, dacă se poate, mai feriți de astfel de tentative, astfel de atacuri. Peter Gabriel în minutele următoare cu Sim din anii 90. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Să știi că aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj trece printr-un proces important de modernizare a sistemelor de securitate. Se pare că vom avea în scurt timp o achiziție importantă de echipamente de ultimă generație pentru scanarea și verificarea detaliată a bagajelor de cale, a celor de cabină, a coletelor poștale și așa mai departe. O investiție destul de mare care are ca scop, desigur, alinierea aeroportului la cele mai stricte standarde europene și internaționale în domeniu. Să avem un mediu mult mai sigur cu toții, dar toți pasagerii care călătoresc de pe acest terminal să fie super ok. Noile aparate folosesc tehnologie avansată de scanare care permit o analiză foarte rapidă și extrem de precisă a conținutului fiecărui bagaj. Pentru pasageri, lucrul ăsta se va traduce în timp mai mic la cozi, în timp mai mic de așteptare la cozile de la controlul de securitate și o procesare ceva mai eficientă a fluxurilor de plecări. În plus, noile standarde tehnice simplifică procedurile de verificare, fără să vorbim de oareși ce compromisuri când vine vorba de depistarea obiectelor interzise sau periculoase. Ușurează într-un fel experiența de călătorie, o face mai relaxată și mai predictibilă. Proiectul este susținut din fonduri europene nerambursabile, sunt diverse programe dedicate infrastructurii mari și dezvoltării durabile, da? Și se adaugă și o cofinanțare, din ce am înțeles eu, de la bugetul de stat, plus niște fonduri proprii ale aeroportului. Normal că prin implementarea acestor soluții super moderne, aeroportul din Cluj nu doar că vrea să și îmbunătățească capacitatea operațională ca să facă față numărului tot mai mare de călători, dar vrea să-și consolideze și poziția de hub aerian regional de top în zona Transilvaniei și ne bucură treaba asta, să se facă eforturi cât mai multe, astfel încât să fie un aeroport tot mai bun, tot mai performant și noi călătorii să avem experiențe cât mai lejere când călătorim pe acolo.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: dacă ar fi realistă o săptămână de lucru de 4 zile în loc de modelul tradițional de 5 zile. Și te poți gândi în felul următor. Dom'le, oricum e mai greu cumva și cu joburile și cu toate astea și eforturile și parcă le duci mai greu și nu mai poți și alea. Și poate că schimbarea asta, transformarea unui weekend din două în 3 zile, respectiv săptămâna de muncă să fie în loc de 5, de 4 zile, ar fi o soluție. Omul știe că dacă lucrează doar 4 zile, ar trebui să-și dea oricum interesul clar de luni până joi. Oricum, de multe ori se zice că ziua de vineri, e așa, în dorul Eli, nu prea își doresc oamenii să stea la job, dar sunt obligați. Și atunci, băi, dacă ai scoate, nu rămâne productivitatea la fel, eficiența nu ar fi oare aceeași? E o întrebare la care poți să te gândești și să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași comentariul tău apropo de răspunsul la această, iată, situație ipotetică. Deși în cazul unor companii în lume chiar s-a implementat acest sistem și în cazul unora chiar a funcționat. Dar hai să ne gândim, cum ar fi cu adevărat, da, dincolo de chestia ha-ha-ha, mi-ar plăcea să lucrez mai puțin sau am aceeași bani. Nu, dincolo de povestea asta. Dacă e într-adevăr o chestiune realistă, e ceva ce se poate cu adevărat implementa și dacă de fapt forța de muncă înțelege ce înseamnă, de ce se reduce de la 5 la 4 zile, da? Pentru că angajatorii, cred eu, nu-și doresc să aibă parte de mai puțină productivitate sau muncă, ci pur și simplu ar fi vorba de o reorganizare și de o altă paradigmă, cred eu. The Script în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: Să știi că s-a aprobat un transfer de 22 de autobuze electrice articulate către compania de transport public din Cluj, o măsură ce reprezintă o investiție foarte mare, care depășește valoarea de 132 de milioane de lei. De fapt, întreaga finanțare e asigurată oricum prin fonduri europene nerambursabile și în felul ăsta sunt, cred, sprijinite, nu, eforturile autorităților de a moderniza mobilitatea urbană, de a reduce emisiile nocive din oraș și așa mai departe. Aceste noi mijloace de transport au o lungime de 18 metri, sunt cu burduf, autobuze din alea cu burduf, sigur, foarte bune pentru un număr mare de călători, mai ales pe rutele principale din Cluj și, mă rog, din zona metropolitană. Au o capacitate totală de transport, din ce am văzut, de 131 de persoane, practic au 44 de locuri pe scaune și restul, știi tu, acolo, mai lângă un vecin, că nu schimbă o vorbă, nu e o problemă, dar te întorci înspre casă sau, mă rog, mergi înspre serviciu relativ lejer, dacă e spațiu mai mare. Da. Ce am mai văzut la aceste mașini este că au și Wi-Fi. Au și Wi-Fi, au și sigur rampele alea speciale pe care cred toate autobuzele ar trebui să le aibă și, mă rog, sistemele de supraveghere video. Știi că ți-am povestit într-o dimineață că, băi, atunci când se întâmplă oareși ce în autobuz, repede șoferul poate să verifice partea video, ceea ce, na, uneori e chiar important. Pe lângă achiziția mașinilor, proiectul ăsta de modernizare include și instalarea unor stații de încărcare rapidă și, mă rog, uneori mai lentă pentru că e mai consistentă, pentru bateriile acestor mașini. 22 de unități ecologice sunt introduse în circulație, practic sunt înlocuite vechile autobuze care au motoare de-astea diesel. Și pasul ăsta e, zic, important. Ajută flota de transport în comun din Cluj să ajungă la un procent de aproximativ 70% de mașini complet nepoluante. Bună treabă să fie, cu spor și cu inspirație pentru tot felul de proiecte de genul acesta.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:54, este o analiză bazată pe datele Eurostat care arată că România se numără printre cele mai ieftine țări din Europa. Iată, nu înseamnă că dacă nouă ni se pare scump, suntem într-adevăr scumpi. Pentru a se măsura acest lucru, experții au comparat un coș de consum standard care costă 100 de euro la nivelul Uniunii Europene. În țara noastră, aceleași produse și servicii costă 58,9 euro, ceea ce arată o diferență foarte mare în avantajul buzunarelor noastre, cum ar veni. O situație care ne plasează pe primele locuri în topul accesibilității. La nivelul întregului continent european, singurele state cu prețuri și mai mici decât ale noastre sunt Bosnia, Turcia și Macedonia de Nord. În mod remarcabil, iată, România este mai ieftină chiar decât Bulgaria, o țară vecină care a trecut de curând la moneda euro și știm ce fel de schimbări presupune asta. În prezent, da, avem costuri de trai ceva mai mici decât la bulgari. Totuși, realitatea asta vine la pachet și cu un dezavantaj economic probabil important, sau am zice important. Avem prețuri de bază mai scăzute, într-adevăr, în comparație cu restul partenerilor europeni, dar România ocupă în prezent primul loc în Uniunea Europeană la rata inflației. Na, ceea ce înseamnă că ritmul în care se scumpesc produsele rămâne destul de alert. Cu alte cuvinte, din ce înțeleg eu așa, analizând toate datele astea și, mă rog, realitatea, văzând realitatea, ok, nu suntem atât de scumpi pe cât ar fi alte țări, dar asta nu înseamnă că este extrem de bine. Bun, nici nu este extrem de rău, adică hai să fim serioși, suntem pe undeva pe la mijloc, dar e normal să ne dorim să fim din ce în ce mai ok, mai avantajați, să avem parte de mai puține griji și așa mai departe. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de săptămâna de lucru și productivitatea. În ce măsură este realistă o săptămână de lucru de 4 zile, dacă ne gândim concret la ea? Poate că în anumite reglementări ar putea să iasă o treabă mai bună. Dar hai să ne gândim, hai să vedem care ar fi concluzia ta. Intră pe pagina de Facebook Radio Transilvania, lasă un comentariu acolo. Ne auzim în ora următoare cu tot felul de alte lucruri interesante.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit în 2025 despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni. În medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor, potrivit unui comunicat citat de news.ro. În prezent, doar circa 10% din autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță casco. Creșterea numărului fenomenelor meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi. Grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile, pot produce avarii costisitoare, iar poliția casco oferă protecție financiară în astfel de situații. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment, temperaturile din orașele din Transilvania sunt cuprinse între 15 și 17 grade. 15 grade acum ca media orașului avem la Bistrița și la Beclean, 16 grade la Cluj, de asemenea la Luduș, 16 grade la Turda și la Beiuș, 17 grade ca media orașului se înregistrează acum la Oradea, la Satu Mare, la Zalău, la Mediaș, dar și la Carrei și la Alești. Un cer parțial înnorat pe este Transilvania, se vede în acest moment. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime sunt cuprinse între 24 și 29 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele o aglomerație relativă, adică în Oradea, de exemplu, nu se vede un număr mai mare decât în alte dimineți. Timpii de rulare sunt aproximativ aceiași, iar pentru Cluj, de asemenea, timpii sunt relativ scăzuți decât dacă facem comparație, de exemplu, cu luna trecută. Față de luna trecută, această lună este mult, mult mai degajată. Dar oricum ar fi, fii cu băgare de seamă că, na, e mai bine. Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare care poate fi simplă, poate fi complexă, depinde cum o analizezi. Ar fi realistă o săptămână de lucru de 4 zile în loc de modelul tradițional de 5 zile? Intră pe Facebook-ul Radio Transilvania și lasă un comentariu în funcție de cum crezi tu că ar fi mai potrivit sau cum crezi că se poate analiza această situație cu săptămâna de lucru de 4 zile.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Taylor Swift la Radio Transilvania, ora 7 și 10 minute, într-o dimineață în care pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de lucru. Este realistă introducerea săptămânii de 4 zile lucrătoare în loc de 5? Și, na, te poți gândi la plusuri și la minusuri pentru această chestie de 4 zile lucrătoare într-o săptămână. Argumentele pro, cred că cele mai valide ar fi legate de echilibrul mai bun între viața profesională și cea personală, că, na, în general nu prea ai timp, pentru că mai ai și chestiuni de care să te ocupi, știi, acasă, ce s-ar încadra tot la o muncă, doar că e o muncă neplătită și o muncă ce ține de habitatul tău, nu? De multe ori se face poanta asta că sâmbătă nu este zi de odihnă, că e zi în care aspiri, ștergi praful, speli, ce știu eu, ce faci de mâncare, la la la. Și atunci nu poți să zici că este o zi de odihnă, nu? Duminica ar fi cât de cât o zi de odihnă, da. Până la urmă, înseamnă că din săptămâna de 7 zile, doar una este de odihnă. Dacă s-ar introduce încă o săptămână în weekend, lucrurile s-ar schimba. Și oricum, vinerea, cum spuneam, na. În fine, deci revenind, practic lumea ar avea mai mult timp pentru familie, pentru odihnă, pentru activități personale și cel mai probabil s-ar reduce stresul și burnout-ul. De asemenea, treaba asta cu productivitatea mai mare, de care ziceam. Studiile și proiectele pilot din unele companii au arătat că angajații sunt ceva mai concentrați și își organizează timpul mai eficient în modul ăsta. Sunt mai puține ședințe inutile, mai puține întreruperi, aiurea. De asemenea, vorbim și de o satisfacție și o motivație, da, chestiuni crescute. Un program mai flexibil poate crește moralul angajaților, chiar și loialitatea față de companie, nu? Că dacă îți e bine, dacă lucrurile sunt bine așezate acolo, inclusiv pentru tine, nu-ți dorești să te duci în altă parte. Și chestia asta, practic, poate reduce și fluctuația de personal, care de multe ori este stresantă pentru companie. Și este și o modalitate de a se reduce absenteismul, am putea spune, pentru că angajații tind să lipsească mai rar, pentru că au mai mult timp pentru rezolvarea problemelor personale. O ultimă chestie, să zicem un ultim argument pro pe care l-am depistat, ar fi că ar fi beneficiile pentru mediu, să zicem, la modul generic, pentru că ar fi mai puține deplasări la locul de muncă, ceea ce înseamnă reducere emisiilor de carbon și a traficului, sigur, dacă nu te duci în altă parte, că dacă în loc să te duci la serviciu cu mașina, te duci undeva cu mașina în fiecare vineri, da, beneficiul ăsta nu am putea să îl considerăm cu adevărat valid. Bun, asta ar fi o listă cu pro. Am și câteva chestiuni la care m-am gândit care ar fi un pic în ideea introducerii acestei schimbări de 4 zile în loc de 5, dar îți spun imediat după ce o ascultăm pe Rihanna. Bună dimineața!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica?

0: 6 și 17 minute. Cât de realistă este o săptămână de lucru de 4 zile în loc de modelul tradițional de 5 zile? În ce măsură crezi că s-ar putea eficientiza și, de fapt, îmbunătăți perioada asta de lucru, respectiv viața ta, în ce măsură ar fi mai bună dacă ar exista săptămâna lucrătoare normală de 4 zile? Și, mă rog, dacă e cineva care și-ar dori să lucreze mai mult, ar putea să lucreze mai mult, cum ar fi și acum, dacă ai 5 zile lucrătoare, mai lucrezi încă una sâmbătă suplimentar. Dar, apropo de argumentele contra, că pe cele pro le-am zis mai devreme, la argumente contra pentru ideea asta am zice că programul zilnic mai lung ar putea să fie, cu semn de exclamare, dacă se păstrează același număr total de ore, cele 4 zile de lucru devin mai solicitante. Da? Deci, în cazul în care ideea este că tot atâta trebuie să lucrezi, doar că în loc de 5 zile să condensezi în 4, atunci s-ar putea să fie mai stresant. Deci depinde de această reorganizare. Și am avea și dificultăți în anumite domenii, în sănătate, transport, comerț sau, mă rog, servicii publice, da? E destul de dificil să se reducă numărul zilelor fără angajarea de personal suplimentar. Și ar putea să fie posibilă o scădere a productivității în unele cazuri în loc de o creștere, așa cum ar fi preconizată, pentru că unele activități chiar necesită prezență continuă și nu pot fi comprimate în mai puține zile. Dar aș zice că în cazul ăsta sunt oarecum excepțiile, da, care sigur trebuie reglementate, oricum și în prezent avem chestiuni care reglementează excepția de la regulă, cum că lucrez de luni până vineri, da? Sunt, de exemplu, programul de 5-2, în care lucrez 5 zile fără neapărat să fie de luni până vineri, și de obicei nu este de luni până vineri, și pe urmă ai 2 zile libere. Cu alte cuvinte, lucrezi într-o săptămână ai așa și într-o săptămână ai invers, 2 zile lucrezi și 5 ai libere. Asta când programul pe zi nu este doar de 8 ore, ci este mai mare de 8 ore. Probabil că știi sau, mă rog, ai mai auzit de sistemul ăsta. Dar ar fi, de asemenea, posibil să crească pentru angajator costurile. Unele companii ar putea avea nevoie de schimburi suplimentare sau de mai mulți angajați ca să mențină programul și ajungem până la urmă, într-adevăr, la o cheltuială mai mare. Da. Asta probabil ar fi analizată mai, nu știu, poate un pic separat. Și ar mai fi riscul de supra-solicitare, când zilele mai lungi pot provoca oboseală, mai ales în profesiile care implică muncă fizică sau atenție susținută. Deci astea ar fi, să zicem, argumentele contra introducerii săptămânii de lucru de 4 zile ca obișnuită, da? Ca săptămână obișnuită. Argumentele pro, le-am zis mai devreme, astea sunt câteva dintre chestiunile pe care eu le-am găsit, asta nu înseamnă că este absolut. De asta te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, intră și lasă comentariul tău la întrebarea din această dimineață, dacă ar fi realistă introducerea săptămânii de muncă de 4 zile în loc de tradiționalul program pe care îl avem cu 5 zile lucrătoare într-o săptămână.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:22, să știi că băncile din România au devenit mult mai stricte atunci când vine vorba de acordarea de împrumuturi pentru companii. Este o analiză făcută pe curs de guvernare, bazată pe un raport oficial al Băncii Naționale a României, care arată că, de fapt, criteriile de acordare a creditelor pentru firme au fost înăsprite pentru al 7-lea trimestru la rând. E un fenomen care afectează în mod special întreprinderile mici și mijlocii, mă rog, și corporațiile mari, iar instituțiile financiare justifică prudența asta crescută prin tot felul de riscuri legate de starea generală a economiei, prin deciziile luate la nivelul conducerii fiecărei bănci și, mă rog, treburi de genul ăsta. Dar pe lângă regulile mai dure, costurile pentru firmele care vor să se împrumute au crescut și ele în ultimul trimestru. Băncile au mărit marjele de dobândă atât pentru creditele standard, cât și pentru cele cu un grad mai ridicat de risc. Și situația asta a dus la o scădere destul de mare a cererii de finanțare din partea companiilor, că na, e normal, mai ales în sectorul IMM-urilor. Clar, singurile excepții notabile unde s-a înregistrat o ușoară creștere a solicitărilor au fost creditele pe termen scurt cerute de marile companii, marile corporații. În același timp, calitatea creditelor deja acordate a început să dea semne de degradare în primele luni ale acestui an, pentru că raportul ăsta menționează o creștere a creditelor neperformante, adică acelor împrumuturi unde firmele au întârzieri mari la plată sau, mă rog, nu pot returna banii, chestii de genul ăsta. Cele mai afectate domenii economice sunt industria manufacturieră, sectorul de energie, comerțul, serviciile și, totodată, construcțiile și tranzacțiile imobiliare. Companiile din aceste sectoare au cele mai mari dificultăți în a-și achita ratele la timp. Într-adevăr, chestiunile se tot schimbă. Nădejdea noastră a oamenilor și, mă rog, implicit a companiilor, rămâne ridicată că totuși se va îmbunătăți ceva. Mă rog, sectorul politic nu prea dă semne că ne interesează foarte tare și tot rod coarnele acolo unii împotriva altora și noi trebuie să ducem greul. Asta este adevărul. Pe pagina de Facebook te aștept să discutăm un pic despre chestia asta cu săptămâna lucrătoare. Ar fi eficientă o săptămână de 4 zile lucrătoare?
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut, la doar 775,92 de lei și friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W, la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
9: E Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron, realizatorul emisiunii Made in Cluj, să vedem pentru astăzi ce este pregătit special. Bună dimineața, Cipri!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj, o zi de marți în care vorbim despre actualitate, ca de fiecare dată, despre știrile importante ale zilei, despre informațiile momentului în Cluj-Napoca și în județul Cluj. Pe de altă parte, este vară, este un trafic ceva mai de Vreau să vorbim despre puntea suspinelor pe care o are fiecare oraș mare și Cluj-Napoca nu face excepție din punctul ăsta de vedere. Vreau să discutăm despre trafic, cum se circulă în această perioadă. Am mai vorbit și în ediție trecută despre maniera în care se conduce la Cluj. Vreau să vedem cum arată traficul pentru această perioadă de vară, având în vedere că studenții au intrat și în vacanță, elevii au intrat în vacanță ceva mai devreme. Cumva se liniștește orașul. Pe de altă parte, vreau să întreb și pe cei care ne ascultă la această oră, ce fac în această vară dacă rămân în Cluj? Au un program stabilit? Au niște idei pe care și le-au conturat pentru perioada de vară? Sunt două luni pline, iulie și august și chiar și debutul de septembrie, ca să spun așa. E într-un ritm ceva mai temperat. Pe de altă parte, o să vorbim și despre sănătate, așa cum i-am obișnuit pe ascultătorii noștri. Imediat după știrile de ora 9, l-așteptăm aici pe doctorul Mihai Sârbu, să discutăm despre sănătatea dinților, despre sănătatea orală și de fiecare dată aflu eu lucruri și informații noi, la fel cum află și ascultătorii noștri și mă bucur că, cel puțin în așteptarea acestei rubrici, ascultătorii vin cu întrebări, vin cu tot felul de curiozități adresate invitatului nostru. Fapt pentru care, iată, invit pe toți cei care ne urmăresc acum să rămână și după ora 8 pe Made in Cluj la Radio Transilvania, pe 94,5 FM în Cluj Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Irina, deocamdată atât de aici, de la
3: da,
4: Cluj.
3: Mulțumesc foarte frumos, Cipri, iată colegul Ciprian Aron cu subiectele speciale pentru ediția de azi Made in Cluj.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: slăbido. 7 și 35 de minute, cumva în ideea asta de muncă, să știi că perioada muncii de acasă a adus o schimbare destul de surprinzătoare pe piața muncii din întreaga lume. Sigur, mulți s-ar fi așteptat ca stilul de lucru flexibil să relaxeze regulile companiilor, dar realitatea din spatele recrutărilor arată invers. Este un studiu publicat în revista Administrative Science Quarterly și asta arată că managerii au devenit mult mai exigenți atunci când angajează oameni la distanță. Ca să ajungă la această concluzie, cercetătorii au analizat peste 50 de milioane de anunțuri de angajare din 28 de țări europene publicate în intervalul 2018-2021 și au acoperit aproape toate domeniile posibile. Datele analizate arată că firmele care oferă posturi de tip work from home cer în medie cu 25% mai multe abilități și competențe specifice în comparație cu locurile de muncă de la birou. De asemenea, angajatorii pare că solicită un nivel mai ridicat de studii, mai multe diplome, o perioadă mai lungă de experiență în domeniu și așa mai departe. Principalul motiv pentru această severitate ar putea să fie numărul foarte mare de CV-uri primite, pentru că barierele geografice au dispărut, un singur post la distanță acum atrage cu până la 20 de ori mai mulți candidați decât un job clasic, iar managerii folosesc aceste criterii stricte ca să selecteze ceva mai ușor cele mai bune talente, cu siguranță. Un alt motiv important pentru care cerințele au crescut ține de modul în care se desfășoară activitatea zilnică. La birou, un angajat nou beneficiază de ajutorul colegilor, de discuții spontane, de un program cumva mai natural de mentorat, nu? Sau, mă rog, sunt lucruri care lipsesc în mediul online. Din motivul ăsta s-ar putea, de fapt, ca aceste companii care caută oameni foarte bine pregătiți, da, să încerce să-și securizeze aceste joburi pe care le-au pus la dispoziția oamenilor. Da? Oameni care ar trebui să știe deja exact ce au de făcut, care pot rezolva probleme pe cont propriu fără să aibă nevoie de o instruire suplimentară, că na, sunt la distanță, știi? Cum menționau unii, dacă ești în birou, pac, îți bagi capul în biroul vecinului și întrebi ce să fac aici, pot să mă ajuți, etc. Dacă ești la distanță, e un pic mai complicat, sunt, na, bătăi de cap. Iată, o chestiune care poate pentru unii este surprinzătoare, așadar, cu cât lucrezi mai remote, cu atât trebuie să fii mai bine instruit. Iar pe pagina de Facebook e întrebarea legată de săptămâna de lucru de 4 zile. Într-o săptămână e mai bine să avem 4 zile de lucru sau să rămânem la clasicul sistem de 5 zile pe săptămână, în care ziua de vineri o lucrezi așa cum o lucrezi, că na, ne-am obișnuit. Care e opinia ta apropo de asta? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Elton John cu Britney Spears, Hold Me Closer, la ora 7:45 de minute. Să știi că meseria de livrator de mâncare va trece prin niște schimbări destul de importante în perioada următoare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vrea ca această activitate să devină o meserie de sine stătătoare sub numele oficial de livrator de hrană, să fie separată de cea de simplu curier. Măsura este necesară pentru că transportul alimentelor presupune reguli mult mai stricte de igienă, de siguranță în comparație cu livrarea unor colete obișnuite sau, mă rog, cu haine de astea. Pentru a putea lucra în acest domeniu, așadar, viitorii angajați vor fi obligați să îndeplinească niște condiții foarte clare, vor trebui să urmeze anumite cursuri speciale de igienă alimentară ca să învețe cum să manipuleze corect mâncarea, să folosească agențiile termice în mod corespunzător, mă rog, să se asigure că produsele ajung la clienți în stare perfectă și că asta e o chestie a modului de a lucra efectiv și nu pentru că, ce știu eu, să nu se răstoarne pur și simplu mâncarea pe acolo prin geantă. Anyway, firmele de livrări și ele vor fi verificate mult mai atent în privința curățeniei mijloacelor de transport folosite, fie că vorbim de mașini, de scutere sau de biciclete. Așadar, iată, schimbări, da, într-adevăr, destul de importante pentru acest sector de livrare. Pe pagina de Facebook, o întrebare legată de săptămâna de lucru, să fie de 4, să fie de 5, care crezi că e realitatea următoare? Ce va fi în viitor din punctul ăsta de vedere al intervalului de lucru? Intră pe pagina de Facebook Radio Transilvania și lasă comentariul tău acolo.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7:50, ne întâlnim imediat cu colegii care realizează edițiile de Made in by Radio Transilvania, imediat după ora 8. Sigur, la trecerea dintre ore o avem pe colega Gia, care ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim și mâine dimineață, în fiecare dimineață, de altfel de luni până vineri, începând cu ora 6. O zi excelentă de marță în continuare.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane, cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Cele mai mari dificultăți le întâmpină tinerii aflați la început de drum profesional. Specialiștii spun că tranziția de la școală la primul loc de muncă rămâne una dintre marile provocări ale economiei românești. În plus, femeile întâmpină ceva mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor fără loc de muncă este estimat la peste 522.000, cu aproximativ 10.000 mai multe decât în luna precedentă. Cea mai îngrijorătoare situație este în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29%, aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu-și găseau serviciu. România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni, contribuind cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și primind peste 100 de miliarde de euro, a afirmat europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta a menționat că în prezent 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene. Totodată, europarlamentarul Victor Negrescu s-a referit și la viitorul ciclu financiar multianual în perioada 2028-2034, cu o propunere a Comisiei Europene pentru un buget european multianual de aproape 2 trilioane de euro. România, urmând să primească în jur de 60 de miliarde de euro, o sumă oarecum similară cu cea pe care a primit-o în actualul exercițiu financiar multianual. În prezent, statele membre nu au ajuns la un acord cu privire la acest buget. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditivi ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe Bulevardul Eroilor, pe strada Nabuca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live.
3: NFM.
0: Online
3: și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi iniția discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. You.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și vă invit și astăzi să discutăm despre Cluj, să spunem povestea Clujului aici la Radio Transilvania, în Made in Cluj by Radio Transilvania. Discutăm despre actualitate, despre informațiile momentului, despre știrile zilei, dar și despre evenimentele importante care se întâmplă în această perioadă în Cluj. Discutăm sigur că despre cele mai importante subiecte care privesc orașul nostru, județul nostru, fapt pentru care vă invit să fiți aproape de noi. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că suntem în plină vară. Aș vrea să discutăm astăzi despre cum se mai comportă traficul din Cluj, dat fiind faptul că ne gândim că va urma perioada concediilor, s-a încheiat școala, au ajuns la final și universitățile, anul universitar e la final, cumva nu mai e același ritm în Cluj, se simte vreo diferență în acest moment. Cum vi se pare traficul din Cluj în această perioadă? Aștept orice comentariu de la voi. Aglomerat, mai puțin aglomerat, rămân aceleași ore de vârf destul de intense. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă. Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.

0: aici la Radio Transilvania, pentru că e marți, astăzi discutăm despre porția de sănătate aici la Radio Transilvania și în Made in Cluj la Radio Transilvania. Aflăm mai multe despre sănătatea orală de la invitatul nostru obișnuit al acestei rubrici, doctorul Mihai Sârbu, care va fi alături de mine și de voi imediat după știrile de ora 9, fapt pentru care vă invit să rămâneți aproape, dat fiind faptul că, așa cum se întâmplă de fiecare dată, aflăm lucruri interesante din prezența invitatului nostru. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența.
3: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit în 2025 despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni. În medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor, potrivit unui comunicat citat de news.ro. În prezent, doar circa 10% din autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță casco. Creșterea numărului fenomenelor meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi. Grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile, pot produce avarii costisitoare, iar poliția casco oferă protecție financiară în astfel de situații. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe Bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Acesta este
0: Radio
1: Transilvania.
0: Transilvania.
3: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Și cum e marți, imediat după ora 9, avem porția de sănătate, rubrica noastră de sănătate, sănătatea dinților. Discutăm cu domnul doctor Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară, medic stomatolog. Vorbim astăzi despre un subiect care ar trebui să ne poarte pe întregul itinerariu pe care îl are, de pildă, un pacient care vrea să își rezolve problemele dentare. Îi putem spune de la prima vizită la dinți fix și cum decurge pas cu pas o reabilitare totală pe implanturi. Domnule doctor, bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență.
4: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Să știți că ideea emisiunii de astăzi îmi place foarte mult, din cauza că mulți pacienți au frica, nu neapărat de durere sau de intervenție chirurgicală propriu-zisă, dar de frica de necunoscut. Din cauza că nu știu exact ce se va întâmpla în următoarele etape, acesta este și motivul care duce la amânarea tratamentelor stomatologice mulți ani de zile a unor pacienți.
3: E cumva, ca să zic așa, o teamă recurentă sau o frică obișnuită cumva la, cred că la orice om din lumea asta, dar aș fi foarte curios, tocmai ca să parcurgem toate etapele pe care le presupune un astfel de tratament. Ce se întâmplă în momentul în care apare pacientul, vine la ușă, intră în clinică?
4: Așa, inițial pacientul a fost programat fie telefonic, fie prin formulare online. În momentul în care ajunge la clinică, prima interacțiune o are cu colegele noastre de la recepție. Acolo este întâmpinat. Următorul moment este scanarea unui cod QR, unde pacientul din telefon își completează formularul stării generale de sănătate și fișa lui personală. Totul în telefon, fără hârtii, fără alte acorduri suplimentare. Ulterior, intrăm în cabinet unde facem cunoștință. În cunoștința pe care o facem cu pacientul, acolo aflăm cât mai multă informație despre el. Atât despre starea generală, cât despre statusul local dentar, cât și ce comorbidități are din anamnestic. Ce tratamente ia, ce patologie are, de cât timp ia anumită medicație, ca să putem ghida ce analize să-i dăm ulterior în cazul în care se hotărăște pentru intervenția chirurgicală. În examenul clinic noi vedem exooral și intraoral ce se întâmplă la pacient. Avem nevoie și sigur de radiografie și tomografie. După cum am mai discutat și la emisiunile anterioare, avem și centru de radiologie în interiorul clinicii, unde putem oferi și acest serviciu de radiografie, de imagistică și computer tomografie. Pe aceste interpretări vedem exact ce nu putem vedea cu ochiul liber. Adică vedem densitatea osoasă, vedem volumul osos, dacă sunt resturi radiculare, dacă avem infecții în anumite zone, ca să putem stabili un plan de tratament corect. Adică avem etapa de scanare intraorală. Cu o cameră mică intraorală obținem un model 3D pentru a analiza mușcătura pacienților și pentru a putea simula și poziția următorilor dinți.
3: Adică tomografia e cumva, să zicem, un must, o etapă
4: de obligatoriu. Fără tomografie computerizată nu putem vorbi în anul în care suntem sau în deceniul în care suntem despre o implantologie ghidată sau implantologie corect realizată. Sunt protocoale internaționale bine puse la punct pe care le respectăm în toată Uniunea Europeană și în America și chiar în toate țările dezvoltate. Practic de același protocol care ne dă o rată de succes foarte mare în implantologie, peste 98%.
3: Și după toate aceste investigații, ce urmează?
4: Facem un protocol foto, fotografiile exoorale, intraorale, pentru a avea imaginea de ansamblu complet. Avem la multe cazuri munca în echipă interdisciplinară, când și alți medici colaboratori de la alte specialități pot vedea avatarul pacientului digital fără a fi nevoit pacientul să vină la noi. Pentru un diagnostic complet și un plan de tratament complet e nevoie de mai multe specialități și astfel încât, având avatarul digital al pacientului, putem online să fie vizualizat, interpretat și expus pacientului un diagnostic și un plan de tratament complet.
3: Deci cumva pacientul pleacă de la dumneavoastră, de la cabinet, cu un plan cât se poate de bine conturat. Și de aici,
4: da,
3: care e pasul
4: următor? Informații, putem să creăm un plan înscris, detaliat, cu etape, pacientul știe exact unde se află și care ar fi următorii pași în excursia aceasta de tratament.
3: E un traseu, ca să zic așa, destul de, de bine pus la, la punct și dacă ajungem, să spunem, în, în ziua cea, cea mare, în momentul în care, sigur că da, trebuie să, să revină la, la clinică pentru intervenția propriu-zisă, aici cum se desfășoară lucrurile?
4: Înainte de intervenție, noi avem nevoie de a ști exact starea generală de sănătate a pacientului, vedem analizele medicale. În caze în care sunt ok și putem interveni chirurgical, stabilim ziua intervenției. În cazul în care sunt anumite abateri, colaborăm cu medicul de familie sau cu medicul specialist până în momentul în care pacientul este adus în condiții de siguranță pentru operația chirurgicală. În ziua operației nu începem partea medicală de rec, se începe cu partea umană. Se discută cu pacientul, îi se explică calm, detaliat, pas cu pas, ce urmează a se întâmpla în ziua respectivă. Ulterior, pacientul semnează acordul informat, după care se începe cu intervenția chirurgicală. Dezinfectăm câmpul operator, se aplică anestezia. Foarte important, anestezia contemporană este foarte eficientă, dar trebuie așteptată perioada până își face efectul. Uneori 5 minute, uneori 10 minute. Foarte important, respectăm această perioadă pentru a-și face efectul maxim. Din păcate, în anumite zone, cum ar fi chisturi sau sunt zone infectate, acolo prinde puțin mai rău. Acolo ușor disconfort pacientul va avea, dar este anunțat din timp ca să știe la ce ar trebui să se aștepte.
3: Pleacă acasă fără dinți după o astfel de, de intervenție? Sigur că dacă procesul, așa cum am mai discutat și de-a lungul timpului, e, e mai lung.
4: Nu, și acesta este un lucru pe care mulți pacienți când îl află se bucură. În ziua de azi foarte, foarte rar când pacientul pleacă acasă fără dinți. De obicei, intervenția chirurgicală, dacă durează 2, 3 sau 4 ore, avem o zonă de așteptare, 2-3 ore pacientul așteaptă acolo până din laborator îi realizăm o, o lucrare din compozit printat, cu scop social, cu scop estetic. Pacientul pleacă acasă cu dantura.
3: Adică poate zâmbi la, la finalul zilei, ca să spun așa. Domnule doctor, vă propun o foarte scurtă pauză, practic două jingle-uri și revenim aici în povestea noastră.
0: Cea mai bună muzică
1: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
0: Radio Transilvania.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
1: În Transilvania.
3: 9:15, suntem acasă în Transilvania, aici în Made in Cluj by Radio Transilvania. Discutăm despre porția de sănătate din fiecare zi de marți. Doctorul Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară, e în continuare alături de noi. Ne-ați vorbit, iată, de acest traseu. Am ajuns la momentul, ca să spun așa, important, cel al intervenției propriu-zise. Pleacă acasă pacientul. Ce urmează în zilele, săptămânile, poate lunile care vin?
4: Pacientul niciodată nu este plăsat la voia întâmplării. Sigur că urmărim procesul de vindecare a intervenției chirurgicale, la fel și cum se comportă cu noua dantură, cum este mușcătura. La 2-3 zile de la intervenție, pacientul vine înapoi la clinică, la control, atunci îi fixăm și lucrarea provizorie de lungă durată, cu care va sta jumătate de an sau chiar un an. Ulterior, din două în două luni, este chemat pentru a monitoriza gingia, cum se vindecă, și e foarte important de a monitoriza igiena pe care o are pacientul, cum respectă indicațiile pe care le-am oferit. După două săptămâni, trei săptămâni de la intervenția chirurgicală, indiferent cât de invaziv ar fi ea, dacă ar fi o reabilitare de maxilar sau și de mandibulă sau cu 12 extracții și 12 implanturi fixate, este o traumă destul de mare. Însă, după două săptămâni, pacientul nu mai simte nimic, gingia s-a vindecat și începe a uita cumva care au fost indicațiile. Pentru a reîmprospăta toată această informație, ne vedem cu el, la 3 săptămâni la control, ulterior la 2 luni la control, la 4 luni la control, la 6 luni la control. Foarte rare cazuri când pacienții nu prea respectă igiena sau nu au o igienă corespunzătoare, o putem vedea la primul consult sau la primul control postoperator. Îl informăm, îi arătăm exact cum ar trebui să curețe și de majoritatea cazurilor am rezolvat problema respectivă. O problemă minoră de lipsă de igienă pe anumite zone poate compromite întreaga intervenție chirurgicală. Dacă pacientul respectă indicațiile, totul merge perfect.
5: Acum, așa din experiența pacienților pe care i-ați avut, cum sunt? Măcar, nu știu, în această perioadă respectă indicațiile?
4: Da, pacienții se responsabilizează foarte mult în conduita postoperatorie din cauza că până în momentul intervenției, noi ne-am văzut cu el de cel puțin 2 ore, am avut, adică 2-3 ore cumulat de discuții, i-am arătat cazuri, am arătat cazuri ce se întâmplă în cazul în care are o igienă precară, ce se întâmplă în cazul în care are o igienă bună, în cazul în care nu respectă indicațiile și în cazul în care respectă indicațiile. Și atunci ei sunt foarte responsabilizați sau majoritatea pacienților sunt foarte ok cu respectarea acestor indicații.
5: În general, probabil că foarte mulți își pun întrebarea, având în vedere că, iată, discutăm despre implanturi. Doare?
4: Doare decizia. De obicei, nu doare la intervențiile chirurgicale sau, în general, la intervențiile stomatologice în ziua de azi, disconfortul este minor. În principiu, datorită anesteziilor foarte eficiente. Sigur că înțepătura de la anestezie creează un ușor disconfort, dar este tolerabil. După anestezie, după ce își face efectul cu adevărat, de obicei pacientul doar simte că se lucrează pe zona respectivă, aude anumite sunete, avem de regularizat osul, de chiuretat osul, sunește sunete, de la vibrații se conduce până la conductul auditiv și pacientul practic simte zona asta, dar nu ca și durere, nu percepe ca și durere, ca pe ceva mecanic.
5: În general, nu știu, după perioada în care, sigur că da, se termină efectul anesteziei, e necesar să ia calmante sau, așa cum spuneați dumneavoastră, durerea asta tolerabilă nu implică neapărat niște medicații.
4: Real vorbind, este o intervenție chirurgicală, este o operație și este absolut normal să avem după intervenție să avem edem, să avem inflamație, să uneori se învinețească, dar luând în considerație că îi prescrie medicația pacientului și dacă o respectă, de obicei este menținută foarte ușor în parametrii suportabili cu ajutorul medicației.
5: Domnule doctor, am ajuns, iată, la finalul poveștii noastre de astăzi. Ca de fiecare dată vă invit, vă provoc să transmiteți un mesaj de sănătate ascultătorilor noștri, dar și privitorilor de pe Facebook.
4: Un lucru foarte important în ziua de astăzi, dacă pacientul se află într-o stare dentară compromisă sau alterată, nu mai este un salt către necunoscut pentru a avea o dantură fixă și corectă. Luând în considerație că este foarte multă informație, pacientul, în primul rând, sau primul impact cu el, nu-l avem la intervenția propriu-zisă, îl avem la consult și consultul niciodată nu doare.
5: Foarte adevărat, domnule doctor, vă mulțumesc mult pentru prezență. Ne revedem aici la ediția următoare a discuției noastre despre sănătate. Mulțumesc mult pentru prezență, pentru toate aceste informații. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Și România a contribuit cu 30 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene și a primit 100 de miliarde. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane, cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe

0: cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor fără loc de muncă este estimat la peste 522.000, cu aproximativ 10.000 mai multe decât în luna precedentă. Cea mai îngrijorătoare situație este în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29%. Aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu-și găseau serviciu. România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni, contribuind cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și primind peste 100 de miliarde de euro, a afirmat europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta a menționat că în prezent 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene. Totodată, europarlamentarul Victor Negrescu s-a referit și la viitorul ciclu financiar multianual în perioada 2028-2034, cu propunerea Comisiei Europene pentru un buget european multianual de aproape 2 trilioane de euro. România, urmând să primească în jur de 60 de miliarde de euro, o sumă oarecum similară cu cea pe care a primit-o în actualul exercițiu financiar multianual. În prezent, statele membre nu au ajuns la un acord cu privire la acest buget. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Pristupilă к производству компьютеров персональный спутник.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Toate radiourile
8: dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Cele mai mari dificultăți le întâmpină tinerii aflați la început de drum profesional. Specialiștii spun că tranziția de la școală la primul loc de muncă rămâne una dintre marile provocări ale economiei românești. În plus, femeile întâmpină ceva mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor fără loc de muncă este estimat la peste 522.000, cu aproximativ 10.000 mai multe decât în luna precedentă. Cea mai îngrijorătoare situație este în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29%, aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu-și găseau serviciu. România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni, contribuind cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și primind peste 100 de miliarde de euro, a afirmat europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta a menționat că în prezent 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene. Totodată, europarlamentarul Victor Negrescu s-a referit și la viitorul ciclu financiar multianual în perioada 2028-2034, cu propunerea Comisiei Europene pentru un buget european multianual de aproape 2 trilioane de euro. România, urmând să primească în jur de 60 de miliarde de euro, o sumă oarecum similară cu cea pe care a primit-o în actualul exercițiu financiar multianual. În prezent, statele membre nu au ajuns la un acord cu privire la acest buget. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditivi ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe Bulevardul Eroilor, pe strada Nabuca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drumuri asumat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ia mai din Cluj la Radio Transilvania. Cum se circulă în Cluj în această perioadă, în perioada verii, în perioada concediilor? Sunt foarte curios să aflu răspunsurile voastre sau gândurile voastre pe această temă, dacă s-a mai schimbat ceva în realitatea de zi cu zi, în actualitatea noastră din trafic, și dacă aveți vești legate de maniera din trafic de la această oră, nu ezitați să împărtășiți cu noi orice punct de vedere. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro, dar nu uitați de pagina noastră de Facebook. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, o știre care ține și de educație, de copii, dar și de inteligență artificială. Copiii norvegieni din școala generală nu vor mai avea voie să folosească inteligența artificială, în vreme ce cei mai mari vor avea acces la AI, la inteligența artificială, cu supervizarea profesorilor. Norvegia a impus ceea ce mulți numesc blocarea aproape completă a folosirii AI-ului în rândul elevilor cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani. Ca regulă generală, acestora nu li se mai permite să folosească ChatGPT și alți chatbots de inteligență artificială, scrie profit.ro, citat de Cronica. E o întreagă dezbatere aici, acum ar trebui să procedăm și noi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de întrebarea pe care am lansat-o astăzi, cum arată traficul acum în plină vară aici la Cluj? Toată lumea spunea pe vremuri că vara orașul se golește, pentru că nu, lumea pleacă în vacanță, atât elevii cât și studenții, dar mai stau lucrurile așa, pentru că vorbeam zilele trecute despre timp și cum s-a transformat din perspectiva mea Clujul odată cu prezența acestui festival internațional de film Transilvania, adică a devenit și vara efervescentă la Cluj, sunt și alte evenimente deja între timp. Ca atare nu mai putem vorbi de același resort pe care îl vedeam în anii trecuți. Cumva surprins, nu neapărat surprinzător, Clujul nu mai e atât de pustiu cum era în anii trecuți în plină vară. Mi-aduc aminte când eram eu student, am venit în vacanță la Cluj, era aproape o altă imagine decât cea pe care o aveam în lunile în care universitățile erau în plină activitate. Vacanța elevilor și pe care unei părți din studenți reduc, aș putea spune, presiunea din trafic. Diminețile poate că sunt ceva mai suportabile decât în timpul anului școlar, dar cred că încă există acele ore de vârf cu aglomerații. Aștept comentariile voastre pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

zona centrală, Florești, Cluj rămân aglomerate la orele de vârf. În plus, lucrările la podul Garibaldi, restricțiile de circulație din zona Grigorescu au provocat în ultimele săptămâni ambuteiaje serioase. Marcel, mulțumesc mult pentru mesaj. Sunt cam zonele pe care de obicei aici în rubrica noastră de trafic le menționăm și noi. Aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: mess.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: E muzică din stau, e orchestra de Dedeman, Dedeman.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 1899,90 lei și aer condiționat Hisense High Smart 9000 BTU, clasă energetică A++, Wi-Fi, kit de instalare inclus la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756-072-104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit în 2025 despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni. În medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor, potrivit unui comunicat citat de news.ro. În prezent, doar circa 10% din autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță casco. Creșterea numărului fenomenelor meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi. Grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile, pot produce avarii costisitoare, iar poliția casco oferă protecție financiară în astfel de situații. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Nabuca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Gării, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania Transilvania.
3: Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină poveste din orașul meu, din Cluj. Astăzi voi discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Cum se circulă vara în Cluj? Cum arată perioada de acum când vine vorba de trafic? Este întrebarea acestei zile pe care vă adresez și aștept de la voi răspunsuri, comentarii pe această temă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Așadar, dacă aveți mesaje pentru noi, nu ezitați să le împărtășiți. Poate aveți situații din trafic chiar la această oră. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, îmi scrie și Marius. Traficul de vară este mai lejer decât în restul anului, dar nu putem vorbi despre un oraș liber. La orele de vârf încă se formează coloane, șoferii trebuie să aibă răbdare să verifice aplicațiile de navigație înainte de a pleca la drum. Mulțumesc tare mult pentru mesaj, așa cum anticipam și eu. Sunt ore de vârf care rămân și peste vară cu trafic aglomerat. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. 2, 3.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number will always hate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, un alt mesaj de la Mircea de astă dată. Comparativ cu lumnile de toamnă și iarnă, da, e mai lejer, inclusiv clujenii remarcă faptul că vacanțele școlare reduc vizibil aglomerația de dimineață. Totuși, orașul găzduiește în perioada asta numeroase festivaluri, evenimente și astea aduc în Cluj mii de vizitatori, pot încărca suplimentar traficul. Mircea, mulțumesc pentru comentariu, pentru mesaj. Fără doar și poate, cam așa este, mă gândesc că de pildă și în perioada Antold, când lucrurile se complică, parte din centrul Clujului e cumva blocat. Încă o dată mulțumesc, Mircea, de mesaj, aștept și alte gânduri de la voi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio

Eu e din Cluj la Radio Transilvania. Uite, mă gândeam de pildă la faptul că dacă sunteți în trafic și probabil că vreți să semnalați diverse situații care vouă vi se par complicate, nu ezitați, iată, să împărtășiți lucrul ăsta aici cu noi. Ne puteți lăsa pe platforma noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania și chiar vă încurajez să dați follow, like acestei pagini, pentru că majoritatea interviurilor pe care le avem aici se văd și pe Facebook-ul și pe Facebook, pe această pagină și pe pagina mare de Radio Transilvania. Așa că dacă sunteți la volan în acest moment prin Cluj, eu vă spun să păstrați distanța și nu uitați, chiar dacă e vară, Clujul nu intră niciodată complet în vacanță. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai grezie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură de super oferte. Ai tabletele Novo Idea Tab 11 inch 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 de lei și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric vechi de sute de ani salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din luna octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, partea procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Noi reguli pentru gestionarea cazurilor de bullying în școli și licee. Un proiect de lege depus recent la Senat prevede noi reguli pentru gestionarea cazurilor de violență psihologică în unitățile de învățământ preuniversitar. Printre măsurile propuse se numără termene precise pentru intervenția școlilor, protecție imediată pentru elevii victime, posibilitatea ca aceștia să urmeze temporar cursurile online sau hibrid și amenzi de până la 15.000 de lei pentru directorii care nu respectă obligațiile legale. În cazul în care un elev este victima unor acte confirmate de violență psihologică, școala trebuie să dispună în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la confirmare de una sau mai multe măsuri de protecție. Printre măsuri se află separarea fizică a elevului victimă de elevul agresor, modificarea clasei, a programului sau a participării elevului agresor la anumite activități școlare. Inițiatorii urmăresc protecția imediată a elevului victimă, nu împăcarea formală între părți. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să se includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci nu se aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Nabuca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Gării, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: În cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Eu e din Cluj la Radio Transilvania, o știre interesantă din domeniul cărților. România a avut în 2025 o rețea națională de 7.957 de biblioteci, cu 2,8% mai puține comparativ cu 2024, în timp ce numărul total de volume disponibile a fost de aproximativ 152 de milioane. Dintre acestea, 3.306 biblioteci au funcționat în mediul urban, cu 121 de milioane de volume, în timp ce mediul rural a avut 4.651 de biblioteci, cu numai 31 de milioane de volume, scrie news.ro, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania și vreau să mă refer puțin și la meciul de aseară Spania-Portugalia. Cred că a fost ultimul meci pentru Cristiano Ronaldo la Naționala de Fotbal a Portugaliei și spun că suntem binecuvântați din punctul ăsta de vedere că am asistat la un moment istoric. Retragerea nu a celui mai mare jucător, dar a unuia dintre cei care au scris și rescris istoria fotbalului într-o manieră absolut specială. Cristiano Ronaldo, jucătorul care a reușit să performeze la fiecare echipă la care s-a dus, sunt jucători mari în istorie, care s-au simțit bine doar la anumite echipe. Cristiano a reușit să performeze că a fost la Sporting, că a fost la Sporting Lisabona, că a fost la Manchester United, la Juventus. Gândiți-vă la Real Madrid, gândiți-vă că la Juventus a ajuns după 35 de ani și a reușit între ani să marcheze peste 100 de goluri în campionatul Italiei. Păi, asta e o performanță absolut teribilă. 5 baloane de aur, putea să-l obține și pe al 6-lea în 2018. Sigur că aici e o apreciere subiectivă. Oricum, am vrut doar să împărtășesc cu voi emoția de aseară de la meci. O să mai discutăm despre ce se întâmplă la campionatul mondial. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vorbim puțin și despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii. Pe 7 iulie 1770 are loc bătălia de la Largan între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, terminată cu victoria decisivă a rușilor. În 1807, pe 7 iulie, se semnează tratatul de la Tilsit dintre Napoleon I și țarul Alexandru I, care pune capăt războiului celei de-a patra coaliții. În 1881, pe 7 iulie, la Roma apare prima poveste despre aventurile lui Pinocchio, scrisă de Carlo Collodi. În 1956, pe 7 iulie, Franz Moraveț și alți doi alpiniști austrieci reușesc prima ascensiune a vârfului Gesherbrum 2, 8.035 de metri. În 1985, pe 7 iulie, Boris Becker, jucător de tenis german, câștigă finala masculină a Wimbledonului, este cel mai tânăr câștigător, 17 ani și 7 luni. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală, numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
6: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru, la doar 194,93 de lei și televizor Vortex LED Smart Full HD, diagonal la 101 cm, la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric vechi de sute de ani salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din luna octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, parte a procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: mobilitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Cele mai mari dificultăți le întâmpină tinerii aflați la început de drum profesional. Specialiștii spun că tranziția de la școală la primul loc de muncă rămâne una dintre marile provocări ale economiei românești. În plus, femeile întâmpină ceva mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor fără loc de muncă este estimat la peste 522.000, cu aproximativ 10.000 mai multe decât în luna precedentă. Cea mai îngrijorătoare situație este în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29%. Aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu-și găseau serviciu. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditiv ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
0: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Patru pereți și o inimă frântă. Eu adun să cezi.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte. Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut la doar 775,92 de lei și friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700 W la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric, vechi de sute de ani, salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi înmatriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din 1 octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, partea procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pubblicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există o contoare inteligentă. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Cele mai mari dificultăți le întâmpină tinerii aflați la început de drum profesional. Specialiștii spun că tranziția de la școală la primul loc de muncă rămâne una dintre marile provocări ale economiei românești. În plus, femeile întâmpină ceva mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor fără loc de muncă este estimat la peste 522.000, cu aproximativ 10.000 mai multe decât în luna precedentă. Cea mai îngrijorătoare situație este în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29%, aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu-și găseau serviciu. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditivi ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse.
4: Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor în România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: actualitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente 250 de ml la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50 plus 200 de ml la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 1899,90 lei și aer condiționat Hisense High Smart 9000 BTU, clasă energetică A++, Wi-Fi, kit de instalare inclus la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dosatoarelor și produselor reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Cele mai mari dificultăți le întâmpină tinerii aflați la început de drum profesional. Specialiștii spun că tranziția de la școală la primul loc de muncă rămâne una dintre marile provocări ale economiei românești. În plus, femeile întâmpină ceva mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor fără loc de muncă este estimat la peste 522.000, cu aproximativ 10.000 mai multe decât în luna precedentă. Cea mai îngrijorătoare situație este în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29%, aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu-și găseau serviciu. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte. Ingrediente de calitate superioară fără aditiv ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
2: Let's get it started in here.

0: state.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro. Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 075

0: modern și prietenos.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tabletă Lenovo Idea Tab 11 inci, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 lei și laptop Lenovo Idea Pad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric, vechi de sute de ani, salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din 1 octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, parte a procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
3: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru la doar 194,93 de lei și televizor Vortex LED Smart Full HD diagonală 101 cm la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 075

0: modern și prietenos.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Toate radiourile
3: dau aceeași muzică.
4: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: upload all the way to them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termină și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Șomajul este din nou în creștere în România. Peste jumătate de milion de români sunt în prezent fără loc de muncă. Cele mai mari dificultăți le întâmpină tinerii aflați la început de drum profesional. Specialiștii spun că tranziția de la școală la primul loc de muncă rămâne una dintre marile provocări ale economiei românești. În plus, femeile întâmpină ceva mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor fără loc de muncă este estimat la peste 522.000, cu aproximativ 10.000 mai multe decât în luna precedentă. Cea mai îngrijorătoare situație este în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29%, aproape 3 din 10 tineri activi pe piața muncii nu-și găseau serviciu. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditivi ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Transilvania.
1: Așa este.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric, vechi de sute de ani, salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din 1 octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, parte a procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric, vechi de sute de ani, salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sistemul

0: De menținerea benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din 1 octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, parte a procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să se includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajuns

0: consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor în România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM,
2: online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Furnizorii de energie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Furnizorii vor trebui să-și notifice clienții în timp real cu privire la consumul de electricitate. ANRE pregătește o regulă nouă prin care furnizorii să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există și un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW și ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să-ți transmită o notificare. Proiectul ANRE e momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților contoare moderne, platforme online unde să-și poată urmări în timp real facturile și consum. Doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor în România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.